Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Десь у нічку темну ходить хитрий звір і питає він у тебе: можна я тебе тут з'їм? Навалив ти купу

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Я заберу світи сита вдосталь, що миті скоро ми на фальшивих нотах. На пробитому човні постерт пустелі з даремним пошуком течії. В супроводі мерви, і кожен з нас у ролі жертви. Я так хотів для неї.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю,

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за тим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще бере його швидка вода. Не знаю я,

я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Ярбахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15-й годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Яр-Бахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15 годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблячої машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: жидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя. 23 травня. Стадіон «Авангард». 17.00. Організатор «StreetFest.ua». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
2: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
3: Реклама.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
2: Реклама.

розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не фруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, одного року в Люрді тисячі людей стали свідками великого чуда. 40-літній чоловік, сліпий від народження, сидів на площі перед величавою базилікою Пречистої Діви Марії. Як вам відомо, в Люрді літньою порою кожного вечора відбуваються величаві процесії, в яких беруть участь тисячі паломників зі свічками в руках, і єпископ або священник благословить присутніх найсвятішими тайнами. Саме під час такої процесії, коли єпископ поблагословив народ найсвятішими тайнами, цьому сліпому від народження раптово відкрився зір, і він перший раз побачив навколишню красу. З радості він почав голосно промовляти: «Я бачу, я бачу, я бачу». На вид цього чуда прочани з піднесенням почали на увесь голос кричати: «Чудо, чудо, чудо!». Наступного дня американський священник зустрів цього оздоровленого сліпця біля гроту Пречистої Діви Марії і запитав його: «Скажіть мені, що зробило на вас найбільше враження, коли ви перший раз побачили світ?». Після коротенької задуми мужчина відповів: «Поглянувши очима кругом себе, я відчув найбільшу радість на вид високого дерева, в тіні якого я сидів, і на вид рідної мами, яка стояла біля мене». Цікава відповідь. Цей оздоровлений сліпець відчув найбільшу радість на вид дерева, найбільшого сотворіння на землі, і на вид мами, найлюбимішого сотворіння на землі. Рідна мати 40 років була справжнім ангелом, хоронителем свого нещасного сина. Від кожного дня чув голос рідної мами, часто дотикався до неї своїми руками і цілував її, але ніколи не мав щастя побачити її обличчя. Турботлива мати привезла його до Люрду, де за заступництвом Небесної Матері він прозрів і перший раз побачив рідну маму. Справді, невимовне щастя. Мама – найкраще і найніжніше слово людської мови. Це перше слово кожної дитини. Слово «мама» освячене устами Божого Сина Ісуса Христа. Бо ж Він, ставши дитиною, тисячі разів звертався до Пресвятої Діви Марії цим милим словом «мама». Це було першим словом Христа Спасителя на землі. Воно було теж одним з останніх Його слів, проказаних перед смертю на хресті: «Сину, ось мати твоя». Мати є найбільшою добродійкою на землі. Вона в болях привела нас на світ. Вона багато ночей не доспала, чуваючи над нашою колискою. Кожна мати може повторити слова нашого поета: «Молилась я, турбувалась, день і ніч не спала, діточок доглядала, звичаїв навчала». Які ніжні були її руки, коли вона голубила нашу зболілу голову. В її обіймах ми не раз засинали безжурним сном. Немов свічка, мама спалювала своє здоров'я на жертовнику посвяти для рідної дитини. Рідної матері ніхто не заступить. Письменник Єргенсон слушно зауважив, що дуже зросло число людей, які люблять Бога відтоді, коли Бог, ставши людиною, має також матір. Уся любов звертається до матері. Мати – краса, батько – сила, мати – ніжність, батько – строгість, мати – веселість, радість, батько – обов'язок, мати – милосердя, батько – закон, Мати – це ангел у хаті. В материнстві криється незбагненна тайна жертви. Як кожна троянда оточена колючками, так подібно життя матері оточене жертвою, терпінням. Вона терпить при народженні дитини, жертвує своє здоров'я при її колисці, часто уболіває над своїми підростаючими і навіть дорослими дітьми. Нічого дивного, що поети, артисти, музиканти і художники всіх століть не перестають прославляти матір поезією, музикою і скульптурою. Материнство – найбільш велична професія жінки, бо ж мати виховує молоде покоління, вона приготовляє нових мешканців для неба. Від матерів у великій мірі залежить майбутнє народів і Христової Церкви. Святий Августин слушно сказав: «Все, що я маю, і все, чим я є, завдячую своїй праведній матері». Ми зобов'язані любити рідну матір та виказувати їй нашу вдячність за її посвяту і любов до нас. Дорогі в Христі, День Матері дає нам нагоду виявити нашу вдячність і нашу любов до рідної матері, якщо вона ще є серед живих. У Святому Письмі читаємо такі слова: «Шануй рідну матір, не покидай її ніколи, поки життя твого, роби те, що їй любе, і не засмучуй її серця ніяким твоїм учинком». Такими словами промовляв біблійний Товит до свого сина Товія. На горі Синай Господь Бог проголосив закон: «Шануй твою матір, щоб довголітній бути на землі». Якщо ваша рідна мати вже відійшла у вічність, то пом'яніть її душу в своїх молитвах. Всім нашим дорогим матерям бажаю цей день матері радості, вдячності і потіхи від дітей. Щиро благаю Небесну Матір, Пресвяту Богородицю, щоб вона благословила всіх нас і всіх матерів миром і всіма небесними ласками. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Ярбахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був вічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15-й годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Ярбахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович. Стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15-й годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай реклама. Своє. Коли хочеться чогось смачного, ми вже готуємо для вас. У меню роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми знаходимося у Ходорові, вулиця Гоголя, 7. Замовлення через Інстаграм або за номером 096-562-0330. Працюємо кожного дня, доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум – живи зі смаком. Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон!

0: Мрій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чедачів ФМ.

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, одного року в Люрді тисячі людей стали свідками великого чуда. 40-літній чоловік, сліпий від народження, сидів на площі перед величавою базилікою.

Пречистої Діви Марії. Як вам відомо, в Лурді літньою порою кожного вечора відбуваються величаві процесії, в яких беруть участь тисячі паломників зі свічками в руках, і єпископ або священник благословить присутніх найсвятішими тайнами. Саме під час такої процесії, коли єпископ поблагословив народ найсвятішими тайнами, цьому сліпому від народження раптово відкрився зір, і він перший раз побачив навколишню красу. З радості він почав голосно промовляти: «Я бачу, я бачу, я бачу». На вид цього чуда прочани з піднесенням почали на увесь голос кричати: «Чудо, чудо, чудо!» Наступного дня американський священник зустрів цього оздоровленого сліпця біля гроту Пречистої Діви Марії і запитав його: «Скажіть мені, що зробило на вас найбільше враження, коли ви перший раз побачили світ?» Після коротенької задуми мужчина відповів: «Поглянувши очима кругом себе, я відчув найбільшу радість на вид високого дерева, в тіні якого я сидів, і на вид рідної мами, яка стояла біля мене». Цікава відповідь. Цей оздоровлений сліпець відчув найбільшу радість на вид дерева, найбільшого сотворіння на землі, і на вид мами, найлюбимішого сотворіння на землі. Рідна мати 40 років була справжнім ангелом, хоронителем свого нещасного сина. Від кожного дня чув голос рідної мами, часто дотикався до неї своїми руками і цілував її, але ніколи не мав щастя побачити її обличчя. Турботлива мати привезла його до Лурду, де за заступництвом Небесної Матері він прозрів і перший раз побачив рідну маму. Справді, невимовне щастя. Мама – найкраще і найніжніше слово людської мови. Це перше слово кожної дитини. Слово «мама» освячене устами Божого Сина Ісуса Христа. Бо ж Він, ставши дитиною, тисячі разів звертався до Пресвятої Діви Марії цим милим словом «мама». Це було першим словом Христа Спасителя на землі. Воно було теж одним з останніх Його слів, проказаних перед смертю на хресті: «Сину, ось мати твоя». Мати є найбільшою добродійкою на землі. Вона в болях привела нас на світ. Вона багато ночей не доспала, чуваючи над нашою колискою. Кожна мати може повторити слова нашого поета: «Молилась я, турбувалась, день і ніч не спала, діточок доглядала, звичаїв навчала». Які ніжні були її руки, коли вона голубила нашу зболілу голову. В її обіймах ми не раз засинали безжурним сном. Немов свічка, мама спалювала своє здоров'я на жертовнику посвяти для рідної дитини. Рідної матері ніхто не заступить. Письменник Єргенсон слушно зауважив, що дуже зросло число людей, які люблять Бога відтоді, коли Бог, ставши людиною, має також матір. Уся любов звертається до матері. Мати – краса, батько – сила, мати – ніжність, батько – строгість, мати – веселість, радість, батько – обов'язок, мати – милосердя, батько – закон, мати – це ангел у хаті. В материнстві криється незбагненна тайна жертви. Як кожна троянда оточена колючками, так подібно життя матері оточене жертвою, терпінням. Вона терпить при народженні дитини, жертвує своє здоров'я при її колисці, часто уболіває над своїми підростаючими і навіть дорослими дітьми. Нічого дивного, що поети, артисти, музиканти і художники всіх століть не перестають прославляти
матір поезією, музикою і скульптурою. Материнство – найбільш велична професія жінки, бо ж мати виховує молоде покоління, вона приготовляє нових мешканців для неба. Від матерів у великій мірі залежить майбутнє народів і Христової Церкви. Святий Августин слушно сказав: «Все, що я маю, і все, чим я є, завдячую своїй праведній матері». Ми зобов'язані любити рідну матір та виказувати їй нашу вдячність за її посвяту і любов до нас. Дорогі в Христі, День Матері дає нам нагоду виявити нашу вдячність і нашу любов до рідної матері, якщо вона ще є серед живих. У Святому Письмі читаємо такі слова: «Шануй рідну матір, не покидай її ніколи, поки життя твого, роби те, що їй любе, і не засмучуй її серця ніяким твоїм учинком». Такими словами промовляв біблійний Товит до свого сина Товія. На горі Синай Господь Бог проголосив закон: «Шануй твою матір, щоб довголітній бути на землі». Якщо ваша рідна мати вже відійшла у вічність, то пом'яніть її душу в своїх молитвах. Всім нашим дорогим матерям бажаю в цей день матері радості, вдячності і потіхи від дітей. Щиро благаю Небесну Матір, Пресвяту Богородицю, щоб вона благословила всіх нас і всіх матерів миром і всіма небесними ласками. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес!

0: передачу ФМ «Своє радіо».
1: Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Ярбахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15-й годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

забігаєте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: глядачів FM.
1: Реклама. Коли хочеться чогось смачного, ми вже готуємо для вас. У меню роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми знаходимося у Ходорові, вулиця Гоголя, 7. Замовлення через Інстаграм або за номером 096-562-0330. Працюємо кожного дня, доставка по Ходорову та за місто. Рівосуші Хоум – живе зі смаком.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Яр-Бахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення.

завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15-й годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

0: Глядачі в ФМ. Своє радіо.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами.

цього не скажеш навіть ти. Завтра знов дорога і нові світи. Мамо, хто підкаже,

0: все можливо, з'ясую.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня. Стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

В Україні 12 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Ярбахмутського району Донецької області відданої військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15 годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. –

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

втомлена, зморена, але радісна, її душі завжди весна, мій приклад, моя гордість зараз. А коли скільки болю та страждань,

замість того, щоб бути опорою, огризався, ще й повчати навагався. Бракувало мудрості і смиренності, хоч тільки раз казав тобі прости. Слава Богу, це все є тепер, і ти знаєш, як люблю тебе.

0: очі, шлюб з повагою до колін, не сівам у клін.
1: Мій батько – це людина кремінь, будеш балуватись, і стане ремінь. Будеш в потребі, віддасть останнє. Не задавай дурних питань. Загартований радянською спадщиною, важко працював і не досипав уночі, щоб ми були в достатку мусів.

гаряче вугілля руками. Мудрість приходить з віком, я став дорослим чоловіком. Лишив в минулому все, що боліло. Усі ілюзії розтріпано в пух. Сьогодні батько – мій найкращий друг. Дякую вам, мої рідні, що виховали мене гідним. І за підтримку у злидні, за дитинство, яке не забрати.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
4: Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти, зі мною.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Ярбахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович. Стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15-й годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
2: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.
1: Реклама. Коли хочеться чогось смачного, ми вже готуємо для вас. У меню роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми знаходимося у Ходорові, вулиця Гоголя, 7. Замовлення через Інстаграм або за номером 096-562-0330. Працюємо кожного дня, доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум – живи зі смаком!
4: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: кораблі покидають гавань. Ще недавно чекали травень, а вже осінь знову за брамою. Я для тебе став би пледом та змушений все відпустити. Ти не бійся, я завжди поруч, жовтим кольором плечі вкривши. Пам'ятай, що добро безцінне, коли поруч люди байдужі, бо тепло, яке ми вітаємо, лікує втомлені душі. Все в житті взаємопов'язано, і ми в ритмі серцебиття, і роки не варті нічого, і хвилини варті життя.
1: The poor three, the poor three, the Marinson calls. I think we're losing a common. You go be over.

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, одного року в Люрді тисячі людей стали свідками великого чуда. 40-літній чоловік, сліпий від народження, сидів на площі перед величавою базилікою Пречистої Діви Марії. Як вам відомо, в Люрді літньою порою кожного вечора відбуваються величаві процесії, в яких беруть участь тисячі паломників зі свічками в руках, і єпископ або священник благословить присутніх найсвятішими тайнами. Саме під час такої процесії, коли єпископ поблагословив народ найсвятішими тайнами, цьому сліпому від народження раптово відкрився зір, і він перший раз побачив навколишню красу. З радості він почав голосно промовляти: «Я бачу, я бачу, я бачу». На вид цього чуда прочани з піднесенням почали на увесь голос кричати: «Чудо, чудо, чудо!». Наступного дня американський священник зустрів цього оздоровленого сліпця біля гроту Пречистої Діви Марії і запитав його: «Скажіть мені, що зробило на вас найбільше враження, коли ви перший раз побачили світ?». Після коротенької задуми мужчина відповів: «Поглянувши очима кругом себе, я відчув найбільшу радість на вид високого дерева, в тіні якого я сидів, і на вид рідної мами, яка стояла біля мене». Цікава відповідь. Цей оздоровлений сліпець відчув найбільшу радість на вид дерева, найбільшого сотворіння на землі, і на вид мами, найлюбимішого сотворіння на землі. Рідна мати 40 років була справжнім ангелом, хоронителем свого нещасного сина. Від кожного дня чув голос рідної мами, часто дотикався до неї своїми руками і цілував її, але ніколи не мав щастя побачити її обличчя. Турботлива мати привезла його до Люрду, де за заступництвом Небесної Матері він прозрів і перший раз побачив рідну маму. Справді, невимовне щастя. Мама – найкраще і найніжніше слово людської мови. Це перше

Це слово кожної дитини, слово «мама», освячене устами Божого Сина Ісуса Христа, бо ж Він, ставши дитиною, тисячі разів звертався до Пресвятої Діви Марії цим милим словом «мама». Це було першим словом Христа Спасителя на землі. Воно було теж одним з останніх Його слів, проказаних перед смертю на Христі. «Сину, ось мати твоя». Мати є найбільшою добродійкою на землі. Вона в болях привела нас на світ. Вона багато ночей не доспала, чуваючи над нашою колискою. Кожна мати може повторити слова нашого поета. Молилась я, турбувалась, день і ніч не спала, діточок доглядала, звичаїв навчала. Які ніжні були її руки, коли вона голубила нашу зболілу голову. В її обіймах ми не раз засинали безжурним сном. Немов свічка, мама спалювала своє здоров'я на жертовнику посвяти для рідної дитини. Рідної матері ніхто не заступить. Письменник Єргенсон слушно зауважив, що дуже зросло число людей, які люблять Бога відтоді, коли Бог, ставши людиною, має також матір. Уся любов звертається до матері. Мати – краса, батько – сила, мати – ніжність, батько – строгість, мати – веселість, радість, батько – обов'язок, мати – милосердя, батько – закон, мати – це ангел у хаті. В материнстві криється незбагненна тайна жертви. Як кожна троянда оточена колючками, так подібно життя матері оточене жертвою, терпінням. Вона терпить при народженні дитини, жертвує своє здоров'я при її колисці, часто уболіває над своїми підростаючими і навіть дорослими дітьми. Нічого дивного, що поети, артисти, музиканти і художники всіх століть не перестають прославляти матір поезією, музикою і скульптурою. Материнство – найбільш велична професія жінки, бо ж мати виховує молоде покоління, вона приготовляє нових мешканців для неба. Від матерів у великій мірі залежить майбутнє народів і Христової Церкви. Святий Августин слушно сказав: «Все, що я маю, і все, чим я є, завдячую своїй праведній матері». Ми зобов'язані любити рідну матір та виказувати їй нашу вдячність за її посвяту і любов до нас. Дорогі в Христі, День Матері дає нам нагоду виявити нашу вдячність і нашу любов до рідної матері, якщо вона ще є серед живих. У Святому Письмі читаємо такі слова: «Шануй рідну матір, не покидай її ніколи, поки життя твого, роби те, що їй любе, і не засмучуй її серця ніяким твоїм учинком». Такими словами промовляв біблійний Товит до свого сина Товія. На горі Синай Господь Бог проголосив закон: «Шануй твою матір, щоб довголітній бути на землі». Якщо ваша рідна мати вже відійшла у вічність, то пом'яніть її душу в своїх молитвах. Всім нашим дорогим матерям бажаю в цей день матері радості, вдячності і потіхи від дітей. Щиро благаю Небесну Матір, Пресвяту Богородицю, щоб вона благословила всіх нас і всіх матерів миром і всіма небесними ласками. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Зустрінемо полеглого захисника України Івана Капраля. Жидачівська громада знову отримала сумну звістку з російсько-української війни. 8 жовтня 2024 року біля населеного пункту Часів Яр-Бахмутського району Донецької області відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Капраль Іван Богданович, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 4-ї механізованої роти механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 міста Львова, а також в залізничному ліцеї, коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. За час проходження служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони, зразково виконував свої обов'язки, користувався авторитетом серед колег, був добре підготовлений, мав високий рівень мотивації до військової служби та професійного самодосконалення. Завжди був ввічливий та чуйний до оточуючих. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Чин похорону полеглого захисника України Івана Капраля відбудеться 10 травня о 15-й годині у селі Млиниська Жидачівської громади. Прохання до мешканців Жидачівської громади та усіх небайдужих людей віддати шану полеглому захиснику України Івану Капралю. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.

0: Там потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!

16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Сімнадцята година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Радіо Україна.
1: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Все одно, десь далеко в душі ми маємо світло.

0: Вдачів FM.
1: Реклама. Коли хочеться чогось смачного, ми вже готуємо для вас. У меню роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми знаходимося у Ходорові, вулиця Гоголя, 7. Замовлення через Інстаграм або за номером 096-562-0330. Працюємо кожного дня, доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум – живи зі смаком. Жидачів FM. Нова музика.

0: У мене є порада. Новини несуться, від них прикро боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав в ліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справність пропелерів і моторів, читаємо коменти.
1: Перестаню донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
0: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує зібрати дрон.

слухайте, літати. Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано. Там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається, клас, уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас. Уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає межі очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності. Неодноразово доведено МІ-6 ЦРУ Мосадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Ми військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лиш нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

Карпат, Жидачівський целулозно-паперовий комбінат запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068-18-45-9-36 068-18-45-9-36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
1: Реклама.

0: Бачив FM.
1: Реклама. Коли хочеться чогось смачного, ми вже готуємо для вас. У меню роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми знаходимося у Ходорові, вулиця Гоголя, 7. Замовлення через Інстаграм або за номером 096-562-0330. Працюємо кожного дня, доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум – живи зі смаком.
0: Новий хіт на Жидачів FM.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

так любити, як навіть укнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Кодекс таврів не мав би ні мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: «Жидачів» зустрічай! Роман Скорпіон – закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17.00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Реклама.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

там, де ти. Мамо, пробач, мамо, не плач, мамо, повір, я завжди твій, мамо, прости, мамо, час йти, благослови і мене відпусти.

0: Реклама.
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас! Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Кава з краплями дощу. Так мало стало світла. Він забрав своє тепло. Де сховатися від вітру? Улюблене пальто і спогади про літо. Цієї осені вона вже не чекає.

0: голос один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: ми з вами все це переможемо. Обіймося, поплачемо, то зовсім заспокоїмось. Забудемо, що коїлось з нами навесні. На цілі покоління не пробачимо скалів. Зруйновані містами з вами разом.
1: 23 година.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє.
2: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

пливе моє життя у вічне синє море з малого черва батьківської землі. Пливуть по нім човни, і з радості, і горі летять над ним роки, як сиві журавлі. Багато що було, що нині не сказати, для тебе я плекав.

0: 呀。
1: Ти інколи в мені засвітишся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече, але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Мовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі всі тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на жедачів FM.